0: That was Over the Rainbow, sung in the Haida language by Sandra Segundo. Let's continue in the Tlingit language with Margaret Dutson and George Davis.
1: Catholic Church of Jihad J. Duanak. A Kadaya either Yishani Shudgatska. Hell Kartasa was Kuputsu.
2: Hess a Kuar singer trainer Kapatat answer.
1: Pen and Ruffer. Haji Dakam Dua Jag Hakus Chi. It's a tea, I think it to heck again. Yeah. His kitana had died, the wicked. Helen Sarabia.
2: Jawbreakers at the theater.
1: That classic shirkuto attain of safety in her skate. Chonade. Ac o'r hadw dwi i gyfres o sygwrdadad. Janw dwi a ddechseg i nadu. Brysad cawrtys. Gew. Hadar llingydd. Llingydd cyllnig i'r ca. Wastwyd leich. Chiaf o twni. Y geiriad gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd. Fe i bywyd agos cyllnig i fel hosaco. Fe cael ei tosa aft y dyn gydag drieg o geng. Ach da i agos y gwrsa geib. Y geiriad gwrdd ei tosa aft. Gwen, beth mae'n achod paewys y dau cael cadw ysio. Wain o'r sêl o dad a jisa cwyr i'r pestyn. A ysyn den yw hacaw dy grisio y dad. A cadw i'r basw tu sacro. Cegnyn a'ch eisiad y diwydig gwtw tîtiwch hyn. Mae yw e'r cawsynnau. Wysyd y teg hiwb a tyg, fe llad yw treswl gwaith i yw llyngdyd reynaf. Dwi e awr all plaf caff eis has cyllwgi cliwdad o ddeudau ac yn dwynad. Mam, Jan, po o'ch tlanod gwrs gwnwthadau o wyrtu. Hyll ti'n cwgeirio tre'n llachod y ffyrwb a ta'n gyrch o ddau a can ti. A ddaiad, a ddai yw tu tan o sbeid gyda'r cae. Ti'n gyrch pwy a blitz y caff. Dwi'n awchwasiad achor. Ar sofftwyr sygw yn rellyn gydleith. Lleis tatwyr wysgw. Fwy i ddi ddechrau yw ydy ti'n i wyr eto.
2: Heth tu ceg dasa ych iw dwyth tiw. Draf cael eich gosa ar ffriad ar sigwg. To cael. Ach ti, wyllu ti. Chw i'ch dechad o doa, chw, dyw un. Dyw un bychog. Di i cyta dy sgrin. Bita. Ech o'ch di gael Jack, dy las neu mwrsig.
3: Gwnwch tis geid un sa'ch chi.